I'll depict what's at it. Said I'm never to have my medicine. I'll depict what's at it. From the time I'm tell you for me. I said my own little teddy. We love it in the mucasin. I'll depict my little teddy. Till the time I'm tell you for me. We love it in the mucasin. Alt jeg fikk var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarer oss fint. Teddy og jeg, har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallet på en kvinn. Det helt materats, jeg har vondt I huet sin din sedan. Og jeg føler meg fjern I Kongo. Tobias Santelmann.